0: پر مبنی ریل گاڑیاں چلتی ہیں. ان ملکوں میں جرمنی, جاپان, چین اور امریکہ شامل ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت نے اسے تکنیک کی آزمائش کرنے والے کئی دیگر ملکوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مشہور پروجیکٹ کے ذریعے ایک نیا عالمی پیمانہ طے کیا ہے. جرمنی اور چین جیسے ملکوں میں چلنے والی ہائیڈروجن ٹرینوں میں عام طور پر 2 یا 3 ریل ڈبے ہی ہوتے ہیں, جبکہ بھارت نے 10 ریل ڈبوں والی ہائیڈروجن ریل گاڑی تیار کی ہے. اس کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں تقریباً 2600 مسافر سفر کر سکتے ہیں, جو عالمی سطح پر دیگر ہائیڈروجن ٹرینوں کے مقابلے سب سے زیادہ گنجائش والی ریل گاڑی ہے. اس ہائیڈروجن ٹرین میں 3200 ہارس پاور کا پروپلشن نظام نصب ہے. یہ ریل گاڑی ہائیڈروجن فیول سیل تکنیک پر مبنی ہے, جو ریل گاڑی کو چلانے کے لیے ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کر دیتی ہے. جین سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی چین سے چنڈی گڑھ جائیں گے, جہاں وہ دوپہر 2:45 کے آس پاس 4,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے. جناب مودی اس موقع پر ایک جلسے سے خطاب بھی کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر پنجاب کے جالندھر کا دورہ کریں گے, جہاں وہ 5,470 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریل اور سڑک بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. ان پروجیکٹوں کا مقصد کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنا, مسافروں کی سہولت میں اضافہ کرنا اور خطے میں اقتصادی ترقی کو رفتار دینا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: وزیر اعظم ذاتی طور پر جالندھر کینٹ اسٹیشن کا افتتاح کرنے کے بعد 20 ریاستوں کے نئے سرے سے تعمیر کیے گئے 74 ریلوے اسٹیشنوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کریں گے. ان اسٹیشنوں کو دنیا کے سب سے بڑے تعمیر نو پروگرام امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت نئے سرے سے تیار کیا گیا ہے. وزیر اعظم جالندھر کینٹ ریلوے اسٹیشن سے سنت روی داس ایکسپریس ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. یہ ہفتے میں 3 دن چلنے والی پہلی براہ راست اے سی ٹرین ہوگی, جو بھارت کے 2 اہم ترین روحانی اور ثقافتی مقامات امرتسر اور وارانسی کو مربوط کرے گی. وزیر اعظم 30.9 کلومیٹر طویل 4 لین والے دلی امرتسر کٹرا گرین فیلڈ ایکسپریس وے سمیت قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کریں گے. جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ ہریانہ, چنڈی گڑھ اور پنجاب کے لوگوں سے ملنے, نیز ریلویز, حفظان صحت, ثقافت, کنیکٹیویٹی, تعلیم اور دیگر شعبوں سے وابستہ مختلف پروگراموں میں شامل ہونے کے منتظر ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ان سبھی پروجیکٹوں سے لوگوں کی زندگی, خاص طور پر ملک کی یوا شکتی پر بہت مثبت اثر پڑے گا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج سے مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے. ذرائع نے کہا ہے کہ اپنے دورے کے دوران وہ سرحدی سیکیورٹی, حکمرانی, امن و قانون اور ترقی پر مرکوز پروگراموں میں شرکت کریں گے. کل جناب شاہ 18th بٹالین سرحدی اگلی چوکی پر بی ایس ایف کے اہلکاروں سے بات چیت کریں گے. وہ بی ایس ایف سے وابستہ مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. دوپہر میں وہ مغربی بنگال میں سرحد سے متعلق معاملات پر ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے. ذرائع نے مزید کہا ہے کہ وزیر داخلہ ریاست میں 3 نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کا بھی جائزہ لیں گے. دلی حکومت نے 400 کروڑ روپے سے زیادہ کے فنڈز کے ساتھ اسٹارٹ اپ اور انکیوبیشن پالیسی کو منظوری دے دی ہے, جس کے تحت 5 برس تک اختراع اور خود روزگار کے لیے رقم استعمال کی جائے گی. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ پالیسی 11 ریاستی یونیورسٹیوں, 13 حکومت کے امداد یافتہ کالجوں, آئی ٹی آئی اور حکومت کے پالی ٹیکنک اداروں کا احاطہ کرے گی. دلی حکومت کے اسکولوں کے طلبہ ان اداروں میں پالیسی کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. دلی کی وزیر اعلی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کامیاب طلبہ کو مالی مدد فراہم کی جائے گی. ریاستی انکیوبیشن پالیسی نگرانی کمیٹی پر مبنی ایک پینل تشکیل دیا جائے گا, جو پالیسی کے نفاذ پر نظر رکھے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے بات کی اور ان کے والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر اپنی تعزیت کا اظہار کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ امیر قطر کے والد کی میراث ایک ایسے وقت میں, جبکہ وہ اپنی کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کر رہے ہیں, دونوں ممالک کی رہنمائی جاری رکھے گی. انہوں نے بھارت کے لیے

ان کی گہری انسیت قطر میں بھارتی برادری کے لیے گرم جوشی اور بھارت قطر تعلقات کے لیے ان کے عزم کو یاد کیا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ کرائے گئے امتحان کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ 11 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے انڈر گریجویٹ میڈیکل، ڈینٹل، آیوش اور متعلقہ پروگراموں میں داخلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ سبھی امیدواروں کے اسکور کارڈ این ٹی اے کی ویب سائٹ neet.nta.nic.in پر دستیاب ہیں۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ نتیجوں کا اعلان بر وقت کر دیا گیا ہے تاکہ میڈیکل داخلے اور کاؤنسلنگ کے پروگرام متاثر نہ ہوں۔ بھارت میں 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 5,440 مراکز پر کرائے گئے دوبارہ امتحان میں مجموعی طور پر تقریباً 20 لاکھ امیدوار بیٹھے تھے۔ گجرات کے دہشت گردی مخالف دستے اے ٹی ایس نے پاکستان میں قائم جیش محمد تنظیم کے دہشت گرد گروہ کی اپنی تحقیقات کے سلسلے میں پاٹن ضلع سے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے نام بلال عابد بھائی شیرا، محمد ایوب کڑی والا، محمد پالن پوری عرف خلیل ایوب سنسارا، شفیہ رئیس مختی اور محمد حسن کردیا بتائے گئے ہیں۔ ان افراد کو پاٹن ضلع کے سدھپور تعلقہ میں کھڈیال گاؤں سے پکڑا گیا۔ اس مہینے کے شروع میں جیش محمد کے 8 مبینہ کارندوں سے پوچھ تاچھ کے دوران ان 5 ملزموں کے نام سامنے آئے تھے۔ ان 5 کو مہسیانہ ضلع میں جوڈیشل میجسٹریٹ آر ایم بھاٹیا کے سامنے پیش کیا گیا اور 24 جولائی تک اے ٹی ایس کی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ سرکاری وکیل پی آر دنتانی نے عدالت کو بتایا کہ ان میں سے ایک ملزم نے ٹائم بوم بنانے کی کوشش کی تھی اور بم بنانے کے کام آنے والا سامان اور جیش محمد کا لٹریچر ابھی برآمد نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے حراست میں لے کر ملزموں سے پوچھ تاچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ گوا حکومت نے کسینو سے متعلق ضابطوں میں سختی کرتے ہوئے 21 برس سے کم عمر کے لوگوں کی کسینو میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ نے اس نئی پابندی کے نفاذ کے سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں ساحل کے نزدیک کسینو کے جہازوں کے لیے لائسنس کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی ضابطے سخت کر دیے گئے ہیں۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کا نوجوانوں کے امور کا محکمہ آج سے مائی بھارت نیشنل یوتھ والنٹیئر کنونشن کا انعقاد کرے گا، جس کے بعد اتر پردیش میں اس ماہ کی 18 اور 19 تاریخ کو 2 روزہ چنتن شیور ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ ایک کے بعد ایک 2 پروگراموں کا مقصد زمینی سطح پر نوجوانوں کے رابطوں کو مستحکم کرنا، ادارہ جاتی تالمیل کو بڑھانا اور نوجوانوں کی قیادت میں ملک کی تعمیر کے لیے مستقبل کے لیے تیار ایک ایکو نظام تشکیل دینا ہے۔ دونوں تقاریب میں نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزیر مملکت رکشا نتن کھڑسے دیگر سینئر عہدیداران کے ساتھ شرکت کریں گے۔ امریکی فورسز نے ایران کے ساتھ امن سمجھوتا ناکام ہو جانے کے تناظر میں ایران کے خلاف لگاتار 6ویں رات فوجی حملے کیے۔ امریکہ کی مرکزی کمان کے مطابق ان حملوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے، کیونکہ ایران سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں کو خطرہ لاحق ہے۔ ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ ایران میں امریکہ کے حالیہ حملوں میں سویلین بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان حملوں میں 3 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ کیرلم میں ملیالم دور کے کارکیڈاکم مہینے کو رامائن مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ اس موقع پر عقیدت مند روحانی قوت اور ذہنی سکون کے لیے رامائن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کارکیڈاکم کا آج پہلا دن ہے اور اس کے ساتھ ہی پوری ریاست میں کئی گھروں اور مندروں میں رامائن کا پاٹھ روزانہ کا معمول بن جاتا ہے۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے ارکان اور اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی اور پوتر شری ماتا ویشنو دیوی جی مندر میں چڑھاوے اور احتیاط وغیرہ کے بندوبست کے نظام کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں مکمل شفافیت، جواب دہی اور کام کاج سے متعلق طے شدہ طریقۂ کار پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی خاطر ایک جامع جائزہ پیش کیا گیا۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات

کچھ گفتگو کی اور پاس پڑی پلنگ پر لیٹ گئے۔ ادھر باپ کے پاس جا کر بہار ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن لحاظ اور ہچک نے اس کے قدموں کو روک رکھا تھا۔ تب ہی بہار کا فون بج اٹھا۔ وہ عمر کے ساتھ بات کرنے میں اتنی مہو ہو گئی کہ اس کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی ماں اس کی بالکل قریب کھڑی ہیں۔ جب ہوش آیا تو بہار کے طوطے اڑ گئے۔ والدہ مسکرائیں اور باہیں پھیلا کر اپنی ایک لوتی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ بیٹی بھی ممتا کی چھاؤں میں خوشبو سے معطر ہو کر بار بار ماں کے رخساروں کو چومنے لگی۔ اگلے ہفتے طاہر صاحب بھی قاسم صاحب کے گھر گئے۔ باتیں ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں کے بیچ اچھا خاصا دوستی ہو گئی۔ پھر کچھ ہی مہینوں بعد عمبر اور بہار سبھی رسم و رواج کے ساتھ والدین کی دعاؤں کے زیر سایہ نکاح کر کے شادی کے پاکیزہ رشتے میں منسلک ہو گئے۔ سب کچھ پرسکون تھا۔ تب ہی کچھ ہی مہینے بعد ایک اور خوشخبری کہ بہار پہلی بار امید سے ہوئی۔ پورے کنبے میں دونوں طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قاسم صاحب تو پھولے نہ سمائے اور دعاؤں کے ساتھ آنے والے مہمان کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ بیٹے عمبر کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی اہلیہ کی موت کا صدمہ انہیں برداشت کرنا پڑا تھا، لیکن بیٹی جیسی بہو کے گھر میں آنے سے وہ بہت خوش تھے۔ جب کبھی بہار مائکے جاتی تو انہیں گھر کاٹنے کو دوڑتا، اور آج بھی بہار اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی، ساتھ میں عمبر بھی تھے۔ ماں باپ بیٹی اور داماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ابھی بہار اور عمبر کو آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک طاہر صاحب کی طبیعت بگڑی۔ سبھی گھر کے لوگ پریشان ہو گئے۔ عمبر نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون ملانا چاہا، لیکن فون نہ مل سکا۔ وہ پریشان ہو کر پیدل ہی باہر کی جانب بھاگا کہ آس پاس کوئی ڈاکٹر مل جائے تو گھر لے آئیں۔ لیکن باہر تو عجیب ہی منظر تھا، بہت ہی افراتفری۔ پولیس لگاتار مائک پر سے اعلان کر رہی تھی کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، کوئی باہر نہ نکلے۔ سڑک پر موجود لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اڑتی اڑتی آواز کان میں پڑی کہ شہر میں تشدد بھڑک اٹھا ہے۔ وہ مجبور ہو کر گھر کی جانب واپس آنا چاہتا تھا، تبھی اس کے سر پر زور کی چوٹ لگی اور اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا۔ عمبر کا موبائل گھر پر ہی رہ گیا۔ بہار کی انگلیاں دکھ گئیں فون ملاتے ملاتے، لیکن کہیں پر بھی فون نہ مل سکا۔ ماں بیٹی حیران اور پریشان ہو کر زار و قطار رونے پر مجبور تھیں۔ کچھ ہی دیر میں طاہر حسین کو ایک زور کی ہچکی آئی اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ بیٹی اور بیوی کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ محلے والوں نے کسی طرح قاسم صاحب کو اطلاع دی، پھر ان کے آنے کے بعد کفن دفن کا انتظام ہو سکا۔ ماں بیٹی اور قاسم صاحب سبھی غم دکھ اور ذہنی تکلیف سے دو چار تھے۔ اب تو روتے روتے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ پھر ایک بار غم کے بادل چھٹے اور قدرت نے بہار کی گود میں ایک پیاری ننھی سی بچی ڈال دی۔ یہ پیاری خوبصورت بچی سبھی گھر والوں کی دعاؤں کا صلہ اور جینے کا وسیلہ بن گئی۔ ماں، نانی اور دادا دن رات اسی معصوم بچی کے ارد گرد رہتے۔ اس کو ہلکی سی ٹھوکر بھی لگتی تو سب پریشان ہو جاتے۔ ننھی کلی دادا کی آنکھوں کا نور اور قلب کی ٹھنڈک بن گئی۔ بہار تو کبھی شیطانی کرنے پر بیٹی کو تنبیہ کرنے لگی، لیکن دادا فوراً ہی پوتی کو گود میں اٹھا کر باہر نکل جاتے۔ بہار تو گھر کے کام میں مصروف ہو کر اپنا غم غلط کر لیتی، لیکن قاسم صاحب سے جوان بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہ ہوتا تو جانماز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے اور اللہ سے عمبر کے لیے خیر و عافیت کی دعائیں کرتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ پوتی دادا کو روتے دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے ان کے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو پونچھ کر توتلی زبان میں پوچھتی کہ دادا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تب وہ جلدی سے اپنے آنسوؤں کو رومال سے پونچھ کر کہتے، بیٹا